Te kratate, te kratate, te katana, kitana, da. Tu me le decate que te ca, tiri que te taca, tiri que te taca, da, da, que te cana, da, que